0: Da, på prøve I hvert fall da. Det fredag, og det Christer Behrens I radioen, fordi det, blir liksom ingen fredag uten deg på kjøkkenet, Christer.
1: Nei, det blir ikke det, va.
0: Nei, og hva skal du finne hit radioen, fordi det, blir liksom ingen fredag uten deg på kjøkkenet, Christer.
1: Nei, det blir ikke det, va.
0: Nei, og hva skal du finne hit på I dag?
1: Hva skal vi hitta på noe spennende I dag? Jeg har vært I Sverige og kjøpt litt skaldyr, for I Sverige så det någonting I augusti och det krepselag.
0: Ja, yes. Det som heter kräftskiva?
1: Kräftskiva, helt riktigt. Ja. Och då är det sång och nubber, alltså sån dram och så spiser man kreps.
0: Kan jag gjette på att detta är något du liker gott?
1: Ja. Det gjør, ja. Men jag är sån att jag syndar lite som jag bor I Norge så jag tar både räkor, krabba och för jag älskar skaldyr så jag tar inte bara kräftor liksom.
0: Oh, ja.
1: Så jag faktiskt till vårat lilla krepselag här så har jag köpt in räkor från Strömstad. Oh, ja. Kreps då från yttre Oslofjord och så skulle jag köpa krabba.
2: Ja.
1: Den är norsk.
0: Okay.
2: Och dyr eller?
1: Nej, det var det som var så jag sa till fiskhandlaren I Strömstad igår att jag köper väl inte norsk krabba när jag I Sverige. Jo, det gör det visst, sa han.
0: Oh, ja.
1: Varför är det? För den är billigare och bättre.
2: Oh, ja.
1: Ja. Så då är ju saken klar. Så det, därför så blir det räkor och då, som du ser räkor är ju sån gott nu, men det är inte någon rogn I den.
3: Nej, jag liker alltid att suga ut den rogen, men ja, det är också det.
1: Men så vet jag då för exempel sånt som Eirin, du doppar väl räkan I nej, inte du, men jag vet en I min familj som inte liker rognen så hon doppar räkan när den skrällt I vann så att det kommer någon sån rogn på. Så ja. Den är helt perfekt om man inte liker rogn också och väldigt god på smak och väldigt lätt
2: för att skrälla. För har lagt rognen sin I havet.
1: Ja, den på sommaren och speciellt sen som man ser inga räkor som har rång så det är väldigt goda och så ser du de här krepserna här då
2: ja.
1: Visst du går I butiken nu ska du köpa kreps för 300 till 700 kronor kilot och de stora är dyrare än de små och vilka okay. är bäst?
2: De små säkert
1: ja, de är sötare så är de ju morsammare som här är ett halvt kilo med, och det är 7 stycken visst du köper de stora så får du nästan bara en stor ett halvt kilo och den är inte så god den är god om du ska grilla den
3: det är fryktligt mycket mas att få ut en bitte lite grann av de klörna alltså.
1: Nej det ska vi klara för jag har med mig lite, en liten tång då och sen den sista den här krabban ska man köpa hela eller jag anbefaller visst du liker hela krabban då köper du hela krabban men om du bara spiser om du bara liker det lysa köttet då köper du krabbeklör.
2: Oh, ja.
1: Men sen är det då man kan ju öppna upp här eller så kan man ska vi se. Jag har en kniv. Jag tänkte att vi
3: fiskar en knife.
1: Ja, vi delar den. Är du klar?
0: Okej. Okay.
1: 1 2 3.
0: Det är klart trycket. Ja, det är klart det. Extra kack.
1: Och se vad fin den är.
0: Oj. Det är kräftskiva med mer till.
1: Kräftskiva.
0: I P4:s radiofrukost idag.

0: På P4, det fredag, og da Christer Beretz her alltid for å lage noe deilig til helgen, inspirere oss litt grann, og nå har du altså vært på Harryhandel, som vi kaller det da.
1: Ja, det men Harry på verdens dyreste fiskebutikk.
0: Ja, så, ja ok.
1: De der svenskarna, de vet å sette priserna, for når alle vil ha reker, så er rekerna dyra, og nu når alle vil ha kreps, så er krepsene veldig dyra, og rekerna er litt billigere.
0: Nettopp.
1: Og om en måned så vil alle ha krabber, da kommer de bli kjempedyra, så det kan de.
2: Og apropos krabber, så har du også da tatt kniven nå, og brutalt delt skallet i to.
1: Helt riktigt, og da kan du spise alt som er her inne, unntatt, man pleier å ta bort den själva paven, som sitter, det er en veldig liten, det er en magsäck som sitter der, som er lite dumt å spise. Sånn sett. Men, så den tar du bort, og den er veldig liten.
2: Dauren da, eller?
1: Nej, men det smakar inte gott och det kan vara, visst det skulle vara så att man blir dålig och krabba, så är det därifrån man blir. Så det,
3: ta bort magen.
1: Ja, precis. Men vi pratar inte så mycket om det. Så, och då gäller det, då kan du egentligen bara öppna upp det här skalet, så ser du här vad som är i. Och det, du ser här är det väldigt mycket gott. Och det plejer jag bland. Nu ska vi se, jag ska stänga av den för det börjar ryka här. Det är brödet som...
2: Ja, du blandar det tillsammans lite så som de färdiga som man kan köpa, som jag också säger, ganska grejer från hit.
1: Så jag syns att det är väldigt gott att bara blanda i majonnäsen. Lite majonnäs och så citron. Och så tar jag chili där och lite dill och lite... ja, det behöver du inte, men jag är väldigt glad med pepparrot. Ja, så jag river i lite pepparrot där också.
3: Jämfört.
1: Räkorna och kökrepsen lagar jag naturell, medan krabban då tar ut köttet och så blandar jag så att det blir en väldigt fin röra. Ja. Vad säger du om det?
2: Och jättegott. Och krabbeklörna, där sista veckan så var det tillbud på såna till under 200 kronor kilo.
1: Då var Björn Fålund framme på, tänker jag.
2: Ja, det var svär och fina. Ja. Och här jag bara kastade det rätt i panna med något smör och vitlök.
1: Det är så gott.
2: Ja, jättegott.
1: Ja. Grillade krabbeklör, det ska vi ta och laga här utöver hösten. Jag har en uppskrift på det. Då må vi spisa med händerna. Må vi ta på oss handskar. Nu ska vi se här om vi klarar. Vanligtvis har jag en hammare när man knusar skalor, men jag tar baksidan av en kniv och så gör vi sån. Det gick bra. Ja. Sån. Då lägger vi bara den rätt på. Du, det här börjar se fint ut.
3: Mm.
1: Ja, är det klara för lite? Ja, men då ska jag servera här om en liten stund.
0: All right. Yes. Rätt att lämna.

0: Han gnir seg I hendene og ser sulten ut I blikket. Bjørn Forlund.
1: Jeg gnir meg I hendene mens de ikke skitne enda. Snart.
0: Ja, for hva har du foran deg?
1: Her har jeg et fantastisk skaldjursbord, en tallerken som Christer har forberedt, med altså sjøkreps, det ferske reker, og det en krabbeklo som lyser mot meg, og så det denne blandingen som du nettopp lagde, Christer.
2: Ja, jeg tog åpnet opp skallet, og så grep jeg ut alt sammen, så blandet det med majonnäs, chili, citron, dill och lite grann vitlök. Så det blir ju en liten krabbetoast som vi kan starta med.
3: Oj, det var kjempegodt den där blandningen där.
2: Var det? Så bra, så bra. Och sen måste vi gå loss på sjökrepsen och den fjärnar du bara halen från hodet.
1: Okay. Så det som rense en reke sånn I starten
2: Ja, ja, ja, ja. Så, begynner du med
3: Åh nei, det her synes jeg litt sånn der Unnskyld at jeg litt sånn der Jeg synes det litt
0: Hva synes du der da?
3: Nei, altså det blir jo som en mega reke med hardt skal
0: Kan
3: noen gjøre det for meg?
0: Ja, jeg synes det vanskelig å få det til, ja.
3: Ja, jeg skjønner ikke hvordan man skal ta krepsen.
2: Jeg får
3: ikke
2: ha den ut. Kommer jeg inn, den ferdig skala.
3: Den ferdig? Åh, tusen takk. Hele, ja. Jeg litt bortskjemt, vet du.
2: Ja, veldig. Yes, så, det veldig enkelt, og det bare liksom dela den, og så klemma litt på halen, og så tar de opp det. Og
3: det kjøttet godt.
2: Det godt. Og så da, når du har spilt litt, så går du loss på klørene og suger litt av dem og sånt der, men man begynner ikke med det, men allting på en kreps kan då spisa ett undantaget skallet då.
3: Ja men vad gör du med alla de resterna då? Du ikke, men krabbeskallet kan du bruka?
2: Nej, det kan man inte.
3: Kan du bruka någonting av skallet?
2: Räkskalna, den sparar jag och så kokar jag kraft på det. Sånt sett. Men och räkna, du ser när de är så här små och fina så är det bara liksom lätt att skrälla ja. Och du ser hvordan ser du att den är färsk att den inte har varit frossen då?
3: Färgen?
1: Det är väl värhårna som fortsatt är hela.
2: Helt riktigt. Ja. Så när de är värhårna är på så är de färska.
0: Smart.
2: Och visst de luktar gott så är de inte gamla. skaldyr som luktar ska man passa sig för.
0: Ja.
2: Och därför när du har spist det du önskar och allesammans är förnöjda då sätter du in skaldyrerna som är till övers I kylskåpen för rumtemperat skaldyr dagen efter när du kommer upp har druckit lite vin öl och ska ta dig glas vatten det luktar inte gott
3: nej.
2: Det så luktar... det är bara sån kommer man hem till mig på skaldyrsfest så och inte spiser upp så må man skrälla alla skaldyrna
0: ja
2: Och för då lagar jag en liten skaldyrsalat dagen efter. Mm. Men om du bara har köttet I kylskåpet så är det gott. Och speciellt om du tar lite citron och lite majonnäs med en gång.
1: Det manglar egentligen bara nubbene, Christer.
2: Nubbene, ja den kommer och sången manglar. Men alltså, det är ju fortsatt, klockan är snart halv nio. Det är I kväll, då synger vi.
0: All right. God helg, Christer.
2: Tack, tillsammans.
4: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. August og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
5: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
6: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
7: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
8: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
9: Jeg klar.
10: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
11: AJ-produkter
12: Norge her.
11: Hei, hei.
12: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt
9: pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
13: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
14: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
15: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.